0: Afrimoni, nyoko boka.
1: Tiara powder drink moy juice bu neex te nga xamne ñepp ko bëgga nak. Ben sachet tiara rek mën na la défar ben litre ak gennawali juice ci juice bu neex te jarul nga yok ci sugo.